0: akaro ma wa yo no kan le du mai
1: ori ama me je ya na do ya do po
0: eh abi bu se kan mo nagba lohun kete wa nagba re omo wa kete asan oro mo wa muwo nagba le du mai.